0: Hit Radio.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: No vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Back to the hits on Power FM.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik. Kui...

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . seahakkliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahekukeseen 300 grammi 2,99. telli rimi.ee.
2: broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , anatoomilistelt patjadelt , korvidelt , dekoratsioonidelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle.

0: tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib paiguti hoovihma sadada. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Ning õhutemperatuur on täna vahemikus 17-22 sooja kraadil.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Mu emakeel on hispaania keel.
4: Minu emakeel on eesti keel.
5: Minu emakeel on vene keel.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
10: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata!
11: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda Onnof.ee.
12: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
13: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
12: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
13: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
14: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: asja . Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
1: Parimad pakkumised on Rimis . Säästa kohe . Kohviadla Vatsa 1 kilo 13,99 , kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89 . telli rimi.ee .
2: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
3: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli 1-aastane . väike Lotte .
4: erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne . südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
5: hei , see on Ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
6: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
7: kus me oleme ?
8: Carglassis .
7: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassist .
8: ta parandab alati hoolikalt . ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
7: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
9: Mairol !
10: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
11: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
12: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8 millimeetrine laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter . kõik vajalik maja parima hinnaga , iga päev .
13: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
14: säästlikult kooli .

koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , anatoomilistelt patjadelt , korvidelt , dekoratsioonidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee

0: tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib paiguti hoovihma sadada. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Ning õhutemperatuur on täna vahemikus 17-22 sooja kraadini.
1: Let's go! All the hits.
2: Yes. Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: And now I present
4: new music. Only

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . külmutatud paneeritud Mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . mine kohe carglass.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . niisiis , kui klaas katki , siis kohe carglass.ee või helista 1720.
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
9: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . piletid nüüd müügil Piletitaskus .
10: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
11: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee , Eesti parim valik .
13: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasad venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb

0: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
2: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaataga kodulehte abpark.lv.
4: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talve aiet naabri tahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.

0: Rave mööblikauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib paiguti hoovihma sadada. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik ning õhutemperatuur on täna vahemikus 17-22 soojakraadil.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga. Ehituse
6: ABC. Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
9: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
8: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
9: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
10: Kui

0: tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib paiguti hoovihma sadada. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Ning õhutemperatuur on täna vahemikus 17-22 soojakraadil.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Akku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ma armastan seda, kuidas.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
13: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
14: Kui

0: info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Ma sündisin Keenias.
5: Ma sündisin Ukrainas.
6: Ma sündisin Eestis.
7: Ma armastan seda, kuidas...
8: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanterestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
13: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
15: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaani.

0: ja tingimustega saad tutvuda onnov.ee.
1: Tänane päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib paiguti hoovihma sadada. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Ning õhutemperatuur on täna vahemikus 17-22 soojakraadil.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

see kuulub Favorite Radios , kallis sõber , ja väga õigesti teed , sest et meie pakume sulle ainsana Eestis kõige paremat tantsumuusikat ja tõelist Eesti tantsumuusika klassikat saime praegu koos nautida , sest et see oli Nancy ja Mul luba loota veidi . muide , tänane päev on vahepeal jõudnud oma teise poolde , sest et keskpäev on meil selja taha jäänud ja Power stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu , ja tänane päev on muide läinud ka üle maailma ajalukku just nimelt seetõttu , et tänasel päeval aastaid tagasi esmakordselt jõudis televaatajate ette selline sari , nagu seda on South Park . Kui sa ei ole seda näinud , siis ütleme nii , et psühholoogi või siis psühhiaatri järelevalve all võid sa seda vaadata . aga meie mätkame parima tantsumuusikaga ja kohe juba Tame Impala ja Jenny ning lugu pealkirjaga Dracula . Tulekul on ka Calvin Harrisi värske Satisfy ja see siin on Fisher .

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
3: Ma armastan seda, kuidas...
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

Parimat tantsumuusikat saad sa Powerist ja siin ta oli David Guetta, kelle kohta on viimasel ajal taaskord läinud ringlema kõlakad, et üks lugu on tal välja andmata ja selle loo kaasautor on Avicii. Seega on lootust, et varsti kuuleme siis praegu paraku küll juba meie seast lahkunud geeniuse ja Guetta ühist loomingut. Seniks aga nautisime Jennifer Lopeziga valminud Save Me Tonight nimelist lugu. Mõne hetke pärast juba ka Powerist Sinatra koos 54 Ultraga ja Talk to You. Mul on valmis pandud ka Medusa Don't Wanna Go Home nimelise looga ja praegu jätkab meie eetris Armin Van Buuren koos Sashaga ja lugu, mis kõigest paari päevaga ületas miljonite striimide arvu. See on Everlasting.

0: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurode. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

kohe juba meie eetris tutikas lugu Kügolt koos Max McNonina valminud Take Me Back . Tulekul on ka topikos Becky G-ga ja tasub oodata ka Harry Stylesi . Nüüd aga ilmast ja tundub , et ilmataat on hakanud ikkagi mõtlema ka nende inimeste peale , kes praegu käivad tööl , aga nädalavahetused on nendel vabad , sest et nädala esimeses pooles on ilm selline , noh , 50-60 , aga nädala lõpupoole lubatakse ikka järjest ilusamat . Näiteks eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , tuul väga tugev ei ole ja sooja tuleb kuni 18 kraadi . Homme päeval ilm on vähese ja muutliku pilvisusega ja pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma . Tuul väga tugev ei ole , aga sooja tuleb kuni 24 kraadi ning nädalavahetusel ootame sooja paiguti kuni 27 kraadi .

tõelist troopikalist soundi ei keegi muu kui Topic ja koos Becky G-ga valminud väga iseseisvatele naistele pühendatud laul Sorry Papi oli see. Aga väga iseseisev on kindlasti ka Nelly Furtado ja tema on mõned aastad tagasi koos Pitbulliga teinud valmis super ägeda loo Promiscuous. Seda me kuuleme juba paari minuti pärast. Tulekul on ka Hoogeli selle suve kõige suurem hit Moving to the Sun ja nüüd Josh Favas looga Like a Prayer.

See siin on Power It Radio ja Power It Radio mängibki sulle parimat tantsumuusikat 24 tundi ööpäevas. Vahepeal on kell saanud üks päeval ja kindlasti väga paljud meist praegu mõtlevad lõuna peale ja noh, ka täna on võimalus küll korralikult ikkagi prassida. Sest et täna on rahvusvaheline vähkide söömise päev, ehk siis vähipeo päev ja ühtlasi täna on ka rahvusvaheline Prosecco päev. Nii et gurmaanid laske aga hea maitsta. Aga noh, nagu ikka Proseccoga eriti veel tuleks hoida ikkagi mõistliku piiri. Õnneks hea tantsumuusikaga mõistliku piiri pole olemas, ehk siis mida rohkem seda kuuled, seda mõnusam enesetunne on ja võt seda tantsumuusikat Powerist saab ööpäevariinselt, nagu mainitud sai. Lost Frequencies ja tema uus lugu Live It All juba mõne hetke pärast. Tulekul on ka tõeliseks tantsumuusika klassikuks saanud Chainsmokers ja Coldplay ühine Something Just Like This ja see siin on Sin Cole koos Sarah Phillipsiga.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 € ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Kui

Favorit Radio saad sa kõige viingemat tantsumuusikat ja hetkel kuulesime meie enda kodumaist produktsiooni Nöpolise ja Days Like This. Kohe juba ka Cat sai oma uue looga Animal ja momentil jätkab meie eetris taaskord üks päris korralik kooslus artistidest, millest üks artist lisa raha teenimiseks on välja rentimas ka oma villasid ja alles hiljuti leidis tema välja renditud villas vahejuhtum, kus siis külalised, kes selle villa endale puhkuseks võtsid, pidid leppima sellega, et tulid pätid ja viisid nende vara pea poole miljoni väärtuses minema. Ot sellised põnevad vahejuhtumid juhtuvad Itaalias. Ja artist, kellest jutt käis, on loomulikult Andrea Bocelli ja siin on lugu, kus ta kaasa teeb. See on DNA, More Than a Game.

Ülemiste öö jooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: Esi. Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
3: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
3: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
4: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
7: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
6: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
7: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
8: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
9: Alles mõned kuud tagasi Tallinna lauluväljakul ühe väga vinge show annud Swedish House Mafia on vahepeal käinud stuudios ja valmis saanud väga vinge uue looga, kus teeb kaasa ka Lykke Lee. Ja see kannab pealkirja Happiness is so sad. Kohe me seda laulu ka kuuleme. Nägu ka The Weekendi ühte suurimat läbi aegade Blinding Lightsi. Nüüd aga ilmast ja tundub, et suvi on tagasi või siis vähemasti ilmataat hoolib nendest inimestest, kelle suvepuhkused on läbi saanud, kes peavad nüüd tööl käima, aga nädalavahetusiti saavad ikka veel torsot pruuniks päevitada. Sest et töö tuleb meile vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ning sooja kuni 16 graadi. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast suunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma, tuult väga tugevat ei ole küll, aga sooja kuni 24 graadi ja nädalavahetus ootame sooja kuni 27 graadi.
10: Back to the hits on Power Hit Radio.

Sagulat Powerist Radio, kallis sõber, parimat tantsumuusika raadio Eestis ja siin ta oli mees, kes nagu väga hea kirurg oskab opereerida vanade lugudega selliselt, et peamele tema sekkumist on nendest vanadest lugudest saanud ikka väga-väga vinged uued šedöövrid. No näiteks üks näid oli siin, Oliver Heldens ja Lady Hear Me Tonight, kohe juba ka kuuleme Tame Impala ja Jenny Draculat, lugu, mis praegu siis üle terve maagera ikkagi endiselt on ülipopulaarne. Samamoodi on tulekul ka Josh Favasi versioon Like a Prayerist ja nüüd jätkavad noored ägedad kutid, kes alustasid oma muusikaprojekti kui koolibändi ja seda alles mõned aastat tagasi ning nüüd on neist saanud juba ülemaailmselt vägagi tunnustatud tegijad. The Bausa on need ja Magnetic.

0: Power It Radio saad sa kõige vingemat tantsumuusikat 24-7. Kell on vahepeal saanud kaks päeval ja stuudios endiselt mina, Herki Sarapu. Ning praegu kuulesime sinuga Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühist lugu, millega Liis juhatas sisse oma kõige värskema albumi. See oli münt ja sellele loole tegi muheda tantsumiksi Markus Piik isiklikult. Aga paari minuti pärast juba vägagi suviseid rütme pakub meile Hugel koos French Montana, David Guetta ja paljude teistega. Eks siis nende ühine lugu Shine on tulekul. Anatri ja 54 Ultra Talk to You samuti ja mul on valmis pandud ka üks erakordselt põnev uus lugu Prospa nimeliselt kollektiivilt. Kuidas see kõlab? No, pisut kannatust ja siis saad teada. Aga nüüd Helen koos Reketiga ja see on nende ühine uus Samu tähti.
1: Meil

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
10: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
11: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

parim tantsumuusika raadio Eestis, see on loomulikult Powerit Radio ja need, kes on üles kasvanud 90-te klubi soundidel, eelkõige siis Suurbritannia klubi soundidel, need kindlasti praegu tundsid sellist mõnusat ära tundmist. Aga tegemist oligi tõepoolest siis selle uue looga, mida ma siin ennevalt juba reklaamisin, ehk siis Prospa koos Clooneyga ja see oli Free Your Mind. Värsket muusikat tasub oodata kindlasti veel, sest et mul on juba praegu plaanist uue sinuni Cheat Codesi kõige uuemad hitti Miles Away, aga siin on veel natukene aega ja selle aja sisse mahuvad ära nii Justi, Lost Frequencies kui ka Offenbach. Ning loomulikult need kaks tükki ka siin. Need on Ann Marlen ja Kermo Murel ja nende ühine lugu Tähtede eest Poweris.

0: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuda.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport.

0: Poweris kohe juba lubatud Cheat Codes ja Miles Away. Samamoodi on tulekul ka Hoogeli super äge Moving to the Sun. Ilmastage nüüd ja lubatakse, et töö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ning sooja kuni 16 kraadi. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma, aga see hoovihm kulub ka marjaks ära, sest et sooja tuleb ka juba päris korralikult kuni 24 kraadi ja ohoho, nädalavahetusel on oodata kuni 27 plus kraadi.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat Powerit Radios loomulikult ja siin ta oli Hugel ning lugu, mis on ikka nii pop, et ei suuda talle vastu saada isegi sellised popmuusika gigandid nagu näiteks Madonna, Taylor Swift ja Shakira. Ehk siis Moving to the Sun oli see, mida me praegu kuulesime. Muide, kui sa tahad Hugelit laivis näha ja mitte niisama paar minutit kuskil laval kekslemas, vaid tervelt 10 tundi järjest plaate mängimas, siis tasub sul hakata sättima oma liikumisi Pariisi suunas, sest et 1. oktoobril ongi Hugel 10-tunnise setiga üles astumas seal publiku ette. Loodetakse 5000 inimest sinna. No vaatame, eks aeg näitab, kuidas läheb. Aga mõne hetke pärast juba Poweris Calvin Harris koos Jesse Reyesiga ja Ocean. Shakira, kellest põgusalt ka ellevalt juttu tegin, Tai Tai nimelisolooga samuti tulekul ja tasub oodata ka Lessot. Nüüd aga Sam ja Alika.

0: is Power Hit Radio.
1: Nezin, kako se da gradim, o tam rakvu raspravami. Kak spari soki sandalid, jalu kaid polemu lahtse plaanid. Võta se kaua ja klaasid, ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

0: Kuulis on suvine tuule, kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus.

parimad tantsumuusikat loomulikult ainult Paulit Radiost ja siin oli mõnevõrra ikkagi suvist elustiili propageeriv lugu, sest et kes meist ikka tahaks talvel ilma aluspüksata käia ja kuskil rannas viibida, no ei ole võibolla kõige mõnusam või mis. Ei ole aluspükse ja tõepoolest siis viis minust ja null olid need. Kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Pauri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erki Sarapu. Ja paari minuti pärast on juba sinuni Elisa värske loo, mis tõenäoliselt on siis pühendatud tema suurele sõbrannale BSH-le. Karma is a bitch, enne veel aga Lokkos Kaliidiga ja nüüd Alessa ja One Republic.

0: Miljonitelemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . Piletid nüüd müügil Piletitaskus .
1: see oli küll üks kerge lõuna .
2: Circle K aitab alati , kui oled näljane . proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
1: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Oh, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.

0: Ma sündisin Keenias.
1: Ma sündisin Ukrainas.
2: Ma sündisin Eestis.
3: Ma armastan seda, kuidas...
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Favorit Radios praegu Madonna, kes oma väga pika muusikukarjääri jooksul on teinud koostööd ikka väga nimekate produtsentidega ja näiteks üks nimekates produtsentidest oli ka alles hiljuti meie seast lahkunud William Orbit, kes siis aitas Madonnal valmistada ette sellist plaati nagu seda oli Ray of Light. Nüüd siis aastal 2026 Madonna on leidnud enda kõrvale noore tegija. Ja see tegi on loomulikult Martin Garrix ja nende ühine lugu Bizarre oli see, mida me praegu kuulesime. Aga kohe juba Tame Impala ja Jenny ja Dracula. Alles iljuti isik saanud Teddy Swims on ka tulekul looga Mr. Know It All. Ja nüüd jätkavad Fisher koos Florence Harmoniga Poweris.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni. Ma ütlen klaas lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või? Siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või? Vaat nüüd on aprofiil.

0: parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
1: Broneeri kohe karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kohe juba Vauri eetris Koit Toome värske looga Ma põgenen ja Armin van Bureni fännid, teie samamoodi juba värisege ootuses, sest et tema uus lugu, kus teeb kaasa ka kaunis lauljatar Sasha, kannab pealkirja Everlasting ja seda me ka kohe juba ka kuulame. Nüüd aga ilmast ja lubatakse, et öö ja ka homne päev tulevad vähese ja vahelduva pilvisusega ja kui öö on peamiselt sajuta, siis homme päeval pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Tuult väga tugevat ei lubata, küll aga korralikult sooja, ehk siis öösel kuni 16 ja homme päeval 19 kuni 24 graadi.

Power It Radios praegu topikus Vicky G-ga ja Sorry Papi ei ole kaugel hetk, mil me hakkame sõitma, sest et stardib tänane sõidame saade, kus siis Galilee ja Gerhard taaskord viivad sind ajarännakule 25 aasta tagusesse, samamoodi käsitlevad ka tänast päeva küsimust ja kindlasti toovad sinuni veel põnevaid uudiseid. Aga mina, Erki Sarapu, lubasin mängida sulle Armin van Buuren uut lugu, koos Sashaga valminud Everlasting juba mõne hetke pärast enne veel aga Deepest Blue ja see on Give It Away Poweris.

0: Hit Radiot, kell on saanud veidi üle nelja, mis tähendab, et sõidame saada alustab sinuga koos, sõidavad Karine ja Gerhard. No nädala selgrooks sai juba eile murtud, täna on mini reede, mis tunne on?
1: Täna on täpselt selline tunne, nagu oleks mini reede.
0: See tunne ongi, jah, väga, väga. Hea. Meeleolu ühesõnaga on õige ja selle meeleolu hoidmiseks ja kasvatamiseks on meil ka palju head muusikat. Samuti on meil põnevaid teemasid, millest rääkida, sest ka täna läheme majas 25 aastat tagasi. Piilume ühe väga huvitava inimese Instagrami kontot, kes võib-olla ei olegi niivõrd artist, samas tema tegusid võib küll mõnes mõttes artistlikeks lugeda. Sellest kõigest juba veidi pärast poolt viit. Aga meil on ka päeva küsimus ja me oleme täna sinult küsinud, et teeme selgeks selle asja, et kas siis on ikkagi olnud soe ja ilus suvi või pigem nii mitte. Sellest kõigest me hakkame siin tänases saates rääkima ja kui tahad kaasa sõna öelda, siis mine meie Facebooki lehele Power Hit Radio Estonia, sest me väga tahame, et sa avaldaksid oma arvamust ja kui sul on arvamust ka muude teemad osas, millest me siin saates räägime, siis võid julgelt kirjutada meie WhatsAppi numbrile 54545433. Aga täna on vasakukäeliste päev, nii et Gerhard, kas sina oled vasakukäeline?
1: Mina olen täiesti parema käeline.
0: Selge, siis me täna siin ei tähista.
1: Aga sina?
0: Ei ole, ma olen ka parema käeline, jah. Aga ühtlasi on veel ka Prosecco päev.
1: No võt, see võibolla on rohkem mulle.
0: Ah, no näed, see vähemalt midagi.
1: Ma arvan sulle ka.
0: Jah, võibolla. Aga siin on üks väga huvitav päev täna veel, millest tahaks kindlasti lähemalt rääkida, sest täna tähistatakse ka kooli pildistamise päeva ja selle osas on meil kindlasti kõigil omi erinevaid mälestusi. Nii et sellest kõigest me tänases saates jõuame ka rääkida, aga nüüd hoopiski saab sõna muusika, siit tuleb Tate McRae ja Just Keep Watching.

0: sõidame meie päeva küsimuse lainel, sest oleme oma Facebooki kontol sinult küsinud, et kas on olnud ilus ja soe suvi või pigem mitte.
1: No see suvi on olnud minu arust küll hea ja soe suvi. Kuidas sulle tundub?
0: Ei kirjuta alla.
1: Kuidas nii? Sest mina kohe juba suve algusest hakkasin võrdlema selle aastast suve eelmisega ja mäletas, et see eelmine aasta oli täitsa juuli keskpaigani külm, vihm ja tuul kogu aeg.
0: No tõsi, ja kui sa võrdle nüüd eelmise aastaga, on küll parem suvi, ma olen nõus, aga minu jaoks suvi on ikkagi see, et kus võibolla isegi tuleb mõni selline õhtu, seda on Eestis väga vähe, et see peab jakki võtma.
1: No jakki peab igaks juks alati võtma ja kummikud peavad igaks juks autos
0: ja,
1: olema.
0: Ja ega meil ei ole ülemäära olnud neid rannailmasid ka, võibolla lõunapool on olnud rohkem.
1: Võt, seda ma ka ei tea, ma ei ole ranna inimene.
0: No võt, no, selline soe kevad on.
1: Soe kevad.
0: Jaa, see on soe kevad. See on Kesk-Euroopa soe kevad, mis on meil suve siin.
1: No, oleneb, millega me nüüd võrdleme. Kui me samal ajal vaatame Instagramis teiste pilte, kes on kuskil baalil, siis tõesti võib tekida tunne, et meil on ilgelt külm. Aga no ei ole häda midagi. Eesti suve koht oli väga ilus suvi.
0: Jaa, mul vist lihtsalt on mingil põhjusel sellised lapsepõlve mälestused, et kui mina olin laps, siis umbes kogu aeg sai oldud mere ääres ja kogu aeg oli nagu imeline suvi. Aga see on arvatavasti kuidagi mingi lapse mälestus. Et see oli ka võibolla nagu nädal aega, aga mulle tundub, et see oli terve suvi.
1: Siis oli rohi, oli rohelisem ja taevas oli sinisem.
0: Ja talved olid alati sellised, et lumi oli puusakondini. Aga jah, kuidagi, ega hullu pole olnud. Ma olen nõus, hullu pole olnud. Aga siukest leitsakut ka pole olnud, samas selle üle tasub olla ka tänulik, sellepärast, et siin ikkagi Lõuna-Euroopas on suured tulekahjud ja valgusfoorid sulavad, eks ole, et sellist asja ju ka ei tahaks.
1: Ei, seda ka ei taha. Võt, täpselt Eesti suvi võiks ka olla selline paras, selline 23 kraadi ja juge vahelduva pilvisusega, siis on väga mõnus.
0: No võt, siin ma saan aru, et sul on see suvi sobinud. Minule vahelduv pilvisus ei lähe nagu mitte. Ja 23 kraadi on ka liiga vähe minu mõnes.
1: No 33 on liiga palju jälle.
0: Ei, vaat, 33 on liiga palju siis, kui sa pead linnas asjatama kindlasti.
1: No seda küll. Seda
0: ja, aga selline 30 kraadi, kui sa saadki peesitada, on väga mõnus.
1: No ma ei viitsi peesitada.
0: Ja, no võt, sul on nii ilusad need särgid ja siuksed viisakad püksid alati jalas. Ma saan aru, et sul ongi väga palav,
1: no, mul on nii palju ägeda. Neid vanu pintsakuid, mida ma tahan kanda, siis ma ei saa neid ju panna kui 30 kraadi.
0: Aga sellisel juhul see suvi on sinuga olnud, sinu garderobiga väga helda.
1: Oi, väga. Mul pole ühtegi, pole lühikese pükse õnneks vaja läinud.
0: No võt, täpselt. Ja siin me jõudsimegi tuumani, et minu mõle suvel peaks lühikeste püksedega käima. Aga tegelikult pole hullu, suvel on saanud neid lühikesi pükse kanda isegi minusugune külmavaras. Nii et tegelikult pole hullu midagi. Aga mine anna sina ka Facebookis teada, kuidas sulle tundub, milline see suvi sel aastal olnud on, sellepärast, et ka kuulajate arvamused tänase saate jooksul ette loeme. Nüüd liigume edasi aga muusika juurde. Siit tuleb Ain't Nobody.

0: asja . Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
1: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
2: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
1: kordan , ööjooks.ee .
3: kus me oleme ?
4: Kaarklassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: broneeri kohe kaarklass.ee .
6: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
7: tagasi tööle . Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus , midagi maksmata .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
9: suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa 40-70% kogu aiamööblilt . sisusta oma rõdu , terrass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide , laudade ning aiamööblikomplektidega . osta ka jysk.ee .
10: sel nädalal A1000 Marketis . Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline 500 grammi 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis 465 milliliitrit 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market , teeme suu magusaks .
11: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
12: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus , kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika .
13: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel , Josels , Hijack ja Unknown Horizon .
12: kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta .
14: üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus .
15: hei , sinu suvi jälle siin . ma ei ole veel kuhugi kadunud . No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi . Teata lastele , et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata , kuidas nende silmad särama löövad . sisukam suvi kestab . broneeri reis vikingline.ee .
16: Let's go !
17: All the hits .
18: Yeah, yeah !
19: Turn it up .
4: Power Hit Radio .

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ning nüüd sõidame Instagrami lainel, sest meil on aeg taas vaadata oma rubriiki Artisti Instagram ja sealt leiame me naise, kes tegelikuses on vist välja mõeldud.
1: Ma ei teagi, kas see naine on välja mõeldud ja kas teda nüüd päriselt artistiks kutsuda saab või see artist on hoopis tehisintellekt.
0: Jaa, ta ise nimetab ennast, et ta on digitaalne tüdruk 20-aastane Hispaaniast.
1: Võtjad, ma seda kirjeldust ei lugenudki.
0: Mm-hmm. Sellepärast ma arvan, et see on reaalselt välja mõeldud tüdruk, et seda tüdrukut ei ole ka olemas.
1: Tõenäoliselt, sest neid pilte ei ole ka olemas. Mis me siin näeme siis, et üks Hispaania tütarlaps on, veedab väga palju aega erinevate põhiliselt jalgpalluritega maailmakuulsatega.
0: Ja minu mõneski kuvitavam on see, et kuna ta töötleb ennast just kui nagu nende jalgpallurite pruudiks, siis vastavalt postitusele muutub ka peigmes.
1: Jah, siin on, neid on erinevaid. Põhiliselt ma vaatan, siin on Jamal.
0: Jamalli on väga palju. Ühtlasi see tütarlaps enda meelest on olnud Cristiano Ronaldo Pulmas näiteks.
1: Jah, ma nägin ainult ühte pilti Cristiano Ronaldo Pulmast ja nüüd siin on kohe isegi veel viis välja toodud erinevatega, kes siin kohal on. Messi on peal, Rihanna on peal, Aisho Speed.
0: Ja, aga siis kui vaatate, see on siis kaks päeva tagasi lisatud tal seal mängu Ronaldo Pulmas, aga kaks päeva tagasi ta jõudis ühele peole veel. Või see on sama pidu? See vist on sama pidu, aga sel korral on selline selfie, kus keskmes on Drake oma väidetava koodipruudiga. Ma nüüd ei tea, kas Drakeil on päriselt selline koodivälimusega
1: pruud. See tuli just ühest YouTube videost, kus üks YouTuber tegi tal sünnipäeva kingituse vastu, mida on Drakeil väga raske teha, sest ta on ju kõik olemas ja kõik raha, et osta, mida ta ei ole olemas. Tegi talle kingituse, kus ta kordes 20 erineva naisega talle teidid. Ja siis see oli see, kelle ta valis oma naiseks sealt.
0: Näed, sa tead taustainfot ka, aga sellel pildil siis on veel ka Jennifer Lopez, Tom Holland, Zendaya. Ja olgem nüüd aus, et tegelikult mitte keegi ei ole sellel pildil, see on lihtsalt AI-ga kokku klopsitud ühis selfie.
1: Ta on lihtsalt pannud liiga palju kaasi selle AI kasutamisega, kui ta oleks nagu natukene vähem neid asju siia pannud ja paneks vahepeal ainult ennast näiteks kuskil piltidel, siis ma isegi hakkaks uskuma seda vaikselt, seda profiili, aga näed 226 000 followeridel on.
0: See ongi kõige haigem, et reaalselt 100 000 inimesi jälgib teda. Siin on veel postitusi, nagu ta oleks kuskil soojama puhkusel jahi peal ja Jamali ja Jude Bellinghamiga. Ja siis tal on eralennukis pildid, kus ta on nagu Jamali rüppes, aga samas siin osad pildid olid ka sellised, kus ta ikkagi viitas, et Jude Bellingham on temasse kõige-kõigem. Et ta jõuaks just kui igale poole.
1: Ta pole veel ära suutnud otsustada, kumb kallim on.
0: Ja siis on veel hulganist erinevaid jalgpallureid, kes saavad siin pidulikel koosviibimistel, mulle tundub, et see oleks just kui nii-öelda nagu allkirjastamine, et liigud ühest jalgpalliklubist teise, siis ta on kogu aeg seal käevangus.
1: Ja ma kujutan ette, et see ei ole ka ainukene profiil maailmas, kes sellised asju teeb, nii et me elame väga huvitaval ajastul.
0: See on väga veider ja veider on see, et ta teeb ka videosid, kuidas ta oleks nagu Jude Bellinghamiga kuskil väga romantilisel õhtusöögil. See on uskumatult veider konto, mille peale ma komistasin täiesti juhuslikult ja mind hirmutab see, et sellel kontol on 226 000 jälgijat. Ise asi, kas need jälgijad päris on?
1: No ei, pooled kindlasti ole ka.
0: Suure tõenäosusega, aga tõesti väga-väga veider on see maailm, kus me praegu elame, tasub kõike kontrollida. Aga kontrollima ei pea sa ennast kui hea muusika.

0: Uksaid atraktsioone, karussell, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
2: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
3: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: Rave-mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada ka vihma. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuuled Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . Ja siin saate alguses sai mainitud , et täna on ühtlasi ka koolipildistamise päev , mis minu meelest on veidralt vara .
2: See on üldse veider päev , mida tähistada ja ma hakkasingi nüüd mõtlema , kas ta on nagu koolipildistamise päev või koolipildistamise päev .
1: Üks sõna .
2: Kas täna tuleb minna , üks sõna , kas see siis tähendab , et me läheme täna kõik koole pildistama või see , et koolis pildistatakse siis klassi üles ?
1: No mina mõtlesin ikkagi kohe selle klassi pildistamise peale nii-öelda . Mis tavaliselt ju septembrikuu teises pooles vist aset leiab või midagi taolist . Ja ma mäletan küll , et see oli ikkagi oluline päev , kus tuli väga selgelt läbi mõelda , et mis sa selga paned ja kuidas sa sinna lähed ja kellega sa need sõbrapildid teed ja pärast siis loomulikult tuleb hakata valima , mida sa sealt tellid .
2: Tuli nii hullult läbi mõelda või ?
1: Muidugi .
2: Mina mäletan küll kooliajast seda , et tihtipeale ma avastasin poole koolipäeva pealt , et tuli pildistamine .
1: Mul ei olnud niimoodi ,
2: see oli
1: sündmus . See oli sündmus . Mina tähistasingi seda koolipildistamise päeva lihtsalt mitte 13. august .
2: muidugi nooremana see oli tõesti väga oluline , sest kindlasti tuli ära teha ju kõik sõbrapildid . ja kellega sa neid teed ja kuidas ja kas ja kes jäetakse välja ja kes võetakse juurde . ai-ai-ai .
1: See oli dramaatiline ja selline noh , ütleme niimoodi , et kerge ärevus oli laes , et kellega pildile sind kutsutakse ja kellega mitte . Ja see oli oluline ju ka sellepärast , et siis ei olnud niimoodi , et sa võtad telefoni nagu taskust välja ja teed kohe mingi ühise pildi . Sa tegidki kord aastas oma sõpradega pildi ja nii oli ju .
2: Kusjuures oli küll jah . Ja need olid isegi mul seina peal .
1: ja see oli väga oluline või pildiraami panid , et minu parimad sõbrad ja see oli ikkagi sihuke mingi , nüüd me teeme pestikatega pildi ja siis teeme ühe pildi , kus me oleme ka neljakesti .
2: väga huvitav , kuidas praegu noortel , eriti selline algkooli lastel koolis selle pildistamisega on , et see kindlasti ei ole enam nii oluline .
1: ja see on hea tähelepanek , et võib-olla isegi kui ise oleks lapsevanem , siis küsiks , et kuulge , et kas te saate teha selle pildi ka ära , et on nagu passipilt , et neid dokumendipilte oleks vaja .
2: Vot
1: seda mulle tundub nagu sihuke vajalik asi , kõik muu saad ju ise ära klõpsutada .
2: ja minu pärast tänapäeval just eelmises spiigis rääkisime , ei aist , väga vabalt võiks ka kõigist esimeses klassis pildid ära teha ja edaspidi nagu kuskil mingisuguse rakendusega neid vaikselt vanandada niimoodi aasta kaupa ja polegi vaja rohkem pildistada .
1: ära anna nii halbu ideid , palun , vananeme ise ja loomulikult ma ei taha , et mingi ai arvutab , missugused me oleme tulevikus .
2: mina ka ei taha , aga selle vastu me ilmselt midagi teha ei saa .
1: no tõesti huvitav , see on põnev , kas on jätkuvalt ka need pildid , mis sa teed iseendast , need portreepildid või lased teha ja siis vaata need kleepsud ja siis neid sai nagu anda üksteisele .
2: ma arvan , see on ikka hinnas , kui need kleepsud ja magnetid täna välja prinditakse .
1: kas magnetid on ka või ?
2: ja igasugused asjad , tassid , magnetid , särgid .
1: päriselt
2: või ? sa võid ju kõike tellida , oma mürtsi hakata tootma selle koolipildistamise käigus , muidu .
1: ajad on ikka edasi läinud , väga põnev . see saab ikka äriplaan , ma ütlen .
2: see on korralik äriplaan .
1: no ma ei tea , kas Shakira lapsed käivad ka koolipildistamisel ja millised mälestused on Shakiral endal sellisest toredast fotopäevast , aga toredad mälestused on tal kindlasti möödunud jalgpalli MM-is , siit tuleb ka selle tunnuslugu Tai Tai .
3: What up , it's Burna Boy . Non-stop music .

0: sa kuulad Power Hit Radio't, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard. Ja kui meie päevaküsimus on see, et kuidas siis hindame olnud suve, on see olnud soe ja mõns või pigem sõike mii, siis nüüd me piilume suvekraadidesse, mis ka tõelised suvekraadid on ja tegelikult ka suisa liiga ekstreemsed ja täpsemalt siis Itaalias. Nimelt tuleb välja, et seal on isegi parmesani tööstust pihta saanud ja seda sel näol, et need suured juustukettad sulavad.
1: Ma lugesin ka seda alguses seda pealkirja, et parmesan sulab ja siis kui ma natuke nüüd googeldasin, siis tuleb välja, et parmesan hakkab pigem kõrgemal temperatuuril sulama kui 40 kraadi, aga mis siin täpsemalt välja toodud on, ongi see, et kuna temperatuurid on 40 kraadi ja rohkem, siis lehmad ei taha nii palju süüa enam. Ja tänu sellel, et nad nii palju vähem söövad, toodavad ka vähem piima ja millest juustu tehakse? Piimast.
0: Ja küllab see on ka see, et temperatuur õues läheb üle 40 kraadi, aga mingites siseruumides ta võib vist veel kõrgemale jõukõrkida.
1: Seda ka ja siin on välja toodud ka, et kõrgemad temperatuuri maha tõmbamise kulud on siis, kuidas seda nimetada? AC kulud.
0: Ja just nimelt, et see on ju omakorda lisab jälle hinda tootlusele ja see on küll, mille peale ma olen mõelnud, et üks asi on need Itaalia parmesaniketted, aga pean tunnistama, et enne seda tuli mul pähe hoopis teine asi ja kõik võimalikud veini istandused. Sellest on vist natukene räägitud ka, et veinid, nüüd need viinamarjad küpsevad varem valmis.
1: Nii, et veini saab varem.
0: Jah, aga ma kujuta ette, see ju muudab ka nagu veini maitset.
1: Ot seda ma ei tea, jah. See on ju täielik teadus.
0: Yeah.
1: Kui sa lõpuks hakkad ikkagi hea veinini jõudma, mitte enam selle 5 euroseni.
0: Yeah.
1: Et siis iga väike detail viinamarjas ja tema kasvamise teekond mõjutab seda lõpptulemuse maitset drastiliselt.
0: No jah, eks need aastakäigud naguni on erinevad, aga ikkagi, et see temperatuur nii palju muutub ja samas jäin kohe hirmuga mõtlema, kui kuulsin, et igal pool on ju ka suured tulekahjud, seda ka Prantsusmaal, ka Itaalias on piirkondi, Hispaanias, kus need suured tulekahjud on, et kõik ju kannatab sellega.
1: Et viinamari istandused võivad ka põlema minna. Oi.
0: Et see on väga hirmutav tõesti, mis tegelikult maailmas toimub, et siin on olnud ka mõni poliitik, kes on öelnud, et lahendus sellel on see, et kasutame rohkem õhukonditsioneere. No tegelikult ei ole.
1: Kui me räägime siin veinist ja juustust, siis mina hakkasin hirmuga mõtlema ka jäätise peale, kes kardab kõige rohkem
0: sooja.
1: Et huvitav, kuidas nemad küll hakkama saavad, jäätised. Ja see ka mõtteks jäi.
0: See jäi ka mõtteks. No, pead tempotust, ma lihtsalt, et jäätise kiirelt ära sööma enne, kui ära sulab. Muidugi nii soojas on seda päris keeruline teha.
1: On küll.
0: Aga no kui Itaalias, Hispaanias, Prantsusmaal on tõesti olnud meeletu kuum, meeletu sooja laine ja seda paljudes teistes riikides veel, siis meil Eestis on kraadid olnud veidi tagasihoidlikumad, aga anna teada, kas sinu jaoks ikkagi on olnud tõeline suvi või pigem pole sa selle suvega niivõrd rahule jäänud. Sellest sa tead anda meie Facebooki lehel Power Hit Radio Estonia. Nüüd aga muusikat siit tulevad Milki ja Eli Oaks Just the Way You Are.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhard . Ja piilume nüüd veel kord oma Facebooki kontole , et teada saada , mida arvavad meie kuulajad . Kas on olnud pigem mõnus soe suvi või pigem mitte ? Meie juba Gerhardiga saime aru , et me tunnetame sõna soe veidi erinevalt ja meie kuulajatest natuke rohkem on siiski neid , kes ütlevad , et nende jaoks on ka suvi liiga jahedaks jäänud .
2: Aga ka tegelikult ikkagi üsna võrdselt .
1: Üsna võrdselt , veidi on üle ja .
2: Et inimesed tunnetavadki temperatuuri erinevalt .
1: Ja
2: Urmas on öelnud näiteks , et tema arvab , et suvi oli normaalne ja vahest isegi liiga kõrge temperatuur .
1: Ja tõsi , võimalik , ma ütlen , et mina sellel suvel ei ole veel Lõuna-Eesti kanti jõudnud , aga seal on alati palju soojem . ikkagi meri ei jahuta seal metsade vahel ja seal tihtipeale ongi palju soojem kui mul siin oma Tallinna kodus .
2: No ikka , lõuna poole minnes on ikkagi lõunamaad ja soojem .
1: ikkagi ladina temperatuurid , arusaadav . aga Maidu on öelnud , et tema jaoks suvel on olnud kaks varianti , et kas soe ja kohe-kohe hakkab sadama või külm ja juba sajab . ja tuult on olnud nii kuivalt kui ka märjalt , nii et tundub , et Maidu jaoks on olnud pigem selline vihmane värk see suvi .
2: kui me nüüd hakkame geograafiliselt mõtlema , siis ju ta elab kuskil põhjaranniku saare peal .
1: Võib-olla tõesti , sellepärast et Anneli kindlasti põhjaranniku saarel ei ela , sest et tema on öelnud , et on olnud mõnus soe ja vihma piisavalt vähe , nii et segama ei ole teda hakanud , nii et temal on olnud täpselt samamoodi väga mõnus nagu sul , Gerhard .
2: Jaa , täiega mõnus , sellepärast et ongi see on olnud hea , et ei ole olnud liiga palav , et kõik oleks kuiv ja ei saa jaanipäeval lõket teha . samal ajal ei olnud liiga külm , et väga-väga paras suvi on olnud minu arust küll
1: mul on hea meel su üle .
2: ma olen nii rahul on suvega .
1: väga hea .
2: ootan mõnusat sügist ja ei ole häda midagi .
1: kas sa oled üks nendest inimestest , kelle lemmik aasta aeg on sügis
2: või ? ei , jumala eest mitte .
1: see juba kõlas niimoodi , tähendab , siin ei ole mitte midagi halba , aga isiklikult ei meeldi . mis sinu lemmik aasta aeg on siis ?
2: mulle meeldib see aasta aeg , kus ma parasjagu olen , ma püüan elada selles hetkes , mis mulle antud on ja olla selle üle tänulik ja rõõmus
1: ainult targad mõtted sellelt mehelt . aga ainult head muusikat tuleb Alessolt ja One Republicult , siit kõlab In Your Eyes

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
2: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
3: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
12: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
11: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
12: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ja nüüd sõidame 25 aastat ajast tagasi, sest täpselt 13. augustil 2001 tuli välja sellisel bändil nagu System of a Downil lugu Chop Suey ja sellest sai ka nende suur läbimurde hit.
1: Minulle kohe see nimi jällegi midagi öelnud, ta kuulesin järgi ja loomulikult ma tean seda lugu. See on isegi päris hea metal lugu, kuigi ma metalit väga ei kuule.
0: Jaa, no tõesti, tegemist on Armeenia-Ameerika heavy metal bändiga. Kõikidel bändiliikmetel on Armeenia juured, aga kokku on nad saanud Los Angeleses, kui ma ei eksi. Seal sees Armeenia kogukonnas siis. Ja tekitasid sellise toreda bändi, mis ikkagi väga paljude jaoks on olnud tõeline tiinekaja soundtrackide looja. Sellepärast, et kui mina olin umbes juba mingi 13-14, siis nagu kõige lahedam asja, et sa kuulad System of a Downi.
1: Oli nii või?
0: Mm-hmm.
1: Mul oli...
0: Nagu lahedad inimesed kuulasid System of a Downi.
1: Okei, okay, ma olin igav siis. Ma kuulasin 50 senti.
0: No võt, minul System of a Downi sellist pikka perioodi ka pole, sellepärast, et metal ei ole päris minu muusika stiil, aga on olnud lugusid, mida ma neilt kuulan ja no see Chop Suey on ikkagi täielik legendaarne hit olnud ja kus juures huvitav fakt selle kohta on see, et algselt oli selle loo pealkiri Suicide, mis tähendab enesetappu.
1: Mm-hmm.
0: Ja plaadi firma ütles, et noh, need raadiojaamad jääk elu sees sellist lugu mängima, et see on ikkagi nagu liiga karm pealkiri, mis loole panna ja nad pöörasid silbid teistpidi.
1: Ma nüüd loen, jah.
0: Nad või isegi mitte silbid ainult, nad natuke nagu tõssid nüüelda seal silpe ümber ja panid siis loole nimeks hoopiski Chop Suey ja see teadupärast on tuntud nii-öelda Hiina-Ameerika toit.
1: Küll on erinevaid riike kokku, see on Hiina-Ameerika toit ja Armeenia-Ameerika bänd.
0: Ja vaata, eks see Hiina-Ameerika toit viitab tugevalt sellele toidule, mida meie siin Eestis nimetame ka Hiina toiduks, aga tegelikult see ei ole Hiina toit.
1: Chopstick või?
0: Jah.
1: Ei ole Hiina toit.
0: No selles mõttes see magus hapu ja kõik see nagu Hiina, kus koha peal on ikkagi toit väga teissugune.
1: No võt, ma ei tea, ma olen Hiinas käinud.
0: Ja mina olen. Nii et hoopis teissugused maitsed kui see, millega me oleme võib-olla nagu harjunud, mis ongi pigem loodud siis erinevates riikides nii-öelda. Võib-olla ka Hiina inimeste poolt, kes sinna on kuidagi jõudnud. Nii et need maitsed ikkagi on teissugused ja kombed ka, et ma arvan, et see Chop Suey viitab samal asjal, et sellepärast nii-öelda Hiina-Ameerika toit. Aga huvitav on veel, et kui nad andsid välja 2002. aastal albumi Steal This Album, ehk varastase album, siis nad andsid selle välja pärast seda, kui hulk nende viimistlemata lugusid interneti lekkis ja siis nad otsustasid, et nad teevad sellise plaadi ümbrise, mis näebki välja nagu see oleks piraatplaat. Et selline umbes koduses olukorras välja printitud plaadi ümbris. Ja.
1: Geniaalne. Aga ma üldse mõtlema huvitav 2002 aasta, kuidas see siis interneti lekkis läbi e-mailide või see ei kõla üldse?
0: Olid siuksed asjad nagu LimeWire ja Torrent, Gerhard.
1: No Torrent on siin olemas. Ma seda ei teanud, et juba 2002 aastal oli.
0: Jaa, oli vist ikka. Ja kus juures bändi siis vokalist on ka suurepärane laulja, tal on nimelt siis üle 4 oktavi hääle ulatus, mis tähendab, et täitsa madalatelt jörine nootidelt jõuab ta ikkagi kõrge falsetini välja. Ja kui nüüd rääkida ikkagi sellest Chop Suey's, siis seda nad esitavad küllap siia maani, sest nad on aktiivsed jätkuvalt. Nad annavad kontserte, aga nad ei tee uut muusikat. Nad on öelnud, et saavad oma väel hästi läbi, aga nii head aru saama ühistest tulevikuplaanidest pole, et veel muusikat teha, aga Chop Suey natukene lasen siia taustaks, et see on see lugu. Kui segi Gerhard tundis ära, see on minus noorem, siis ma arvan, et paljud teised tunnevad veel. Igates selline kollektiiv on System of a Down ja 25 aastat tagasi see lugu välja tuli. Meie seda lugu nüüd ei mängi. Me mängime hoopiski ja Notrit ja 54 Ultrat, nende lugu Talk to You on sinu kõrvades.

0: Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus. Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
1: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
1: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
2: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

0: Täna TV3 uudistes teeme ringreisi Tartu vanglas, mis on valmis Rootsi kinnipeetavate vastuvõtmiseks. Kas Rootsi vangide tingimused hakkavad siis olema paremad kui Eesti kinnipeetavate omad? Lisaks räägime sellest, et riigikontroll avastas, et ajal, mil rahandusministeerium on pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid, seisis üle veerand miljardi riigi raha veel hiljuti fondides investeerimise ootel. Küsimus on, miks riik seda raha paremini ei kasuta. Kogu Eesti jälgis eile lisaks rahalugemisele ka väga haruldast päikese varjutust. Tartus kogunes suur hulk rahvast AH-keskuse eestvedamisel seda haruldust vaatama Raadi mõisa taha.
1: Praegu näeb siukest ülevalt poolt siukest kaart.
2: Kuu sirp oleks
1: ja kaart ülevalt näeb.
0: Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
3: Vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada ka vihma. Õhutemperatuur on 17-21 kraadi.
4: Let's go! All the hits!
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up!
5: Power Hit Radio!

0: ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ja nüüd sõidame võigemini ei sõida või vähemalt seda ei teinud üks Kanada lend, mis jättis sellepärast väljumata, et üks lapsuke otsustas, et tema turvavööd kinni ei pane.
2: Jah, ta ei pannud turvavööd kinni ja mitte ainult ei teinud seda, vaid ka peitis ennast tuli alla ja ei kuulanud üldse ei oma vanemate sõna ega ka lennuki meeskonna sõna.
1: Ja tulemuseks oli see, et lend välja ei läinud, kõik inimesed vist ühel hetkel kupatati lennukist välja ja pidid nad siis ootama järgmist lendu, vist oli see ka järgmisel päeval üldse, et see on nüüd kurioosne lugu ja kui küsida, et miks see lennuk siis ei tõusnud õhku niimoodi, et see laps lihtsalt on seal tooli all või tal ei ole see kinnine turvavöö, siis lennumeeskonnal on ikkagi ranged reeglid ja väidetavalt peavad nad siis käitlema just kui seda, et väike laps on kuskil seal tooli all samamoodi nagu see oleks mingi lahtine pagas.
2: Aga samas, kui ma võtan kaas oma personaalse eseme või koti, siis seda võib ka, kui sa just ei ole selles häda väljapääsu reas, sa võid ju ka tooli alla panna, miks siis lapsi või seal olla?
1: No minu tagasihoidlik arvamus on, et arvatavasti sinu personaalne pagas on rohkem paiga kui see laps.
2: No seda küll. Aga isegi ka õhku tõustes, ma olen muidugi turvavööde poolde ja natuke lihtsalt argumenteerin sellele vastu, et õhku tõustes ju see kogu gravitatsiooni jõud pigem tõmbab tooli poole, et kui sa isegi istud lahti see turvavööga, siis ei tohiks midagi juhtuda ju. Aga ilmselt see juba ennustati seda, et kui ta ei pannud juba praegu turvavööd peale õhku tõustes, siis ilmselt ta ei pane ka maandudes seda peale ja maandudes ta võib küll kuskile lennata.
1: Ja seal vist lennu puhul on ka see oluline, et üks asi on see õhku tõus, aga et kui seal midagi juhtub, et see on ka see point, ju, miks sa pead mingitel hetkedel, sa tohid käia tualetis, mingil hetkel on see toia turvavöö peab kinni olema.
2: No seda küll, aga samas kui me mõtleme ka seda, et kui ikkagi lennukis midagi juhtub või see lennuk taevast alla sajab või ei jõua õhku tõusta enne kui rada lõpeb, siis ega see turvavöö ka väga palju ei päästa ju.
1: Ja, aga ma tean ka seda, et lennunduses minu mõelest on lihtsalt väga ranged reeglid ja nendest peab kinni pidama. Pigem paneb see mu mõtlema, et need lapsevanemad, ma ei kujuta ette, kui piinlik mul oleks. Et terve lend reaalselt jätab minemata. Võibolla keegi läks oma sugulase pulma, võibolla kellelgi oli töökohtumine. Ja kuna minu laps ei suudnud seda turvavööd kinni panna, siis sellepärast kõigile ei minemata. Terve lennuki täis inimesi sellepärast, et üks laps otsustas teisiti.
2: Aga samas siial ei tea, millised need vanemad ka olid. Vaata, võibolla ikkagi, kui sa tunned piinlikust terve lennuke, siis sa lihtsalt võtad selle lapse ja paned tal turvavöö kinni ja ütled, et nüüd oled paigal ja nüüd on nii.
1: Arvatavasti.
2: Aga need võisid ka olla, siin ongi väga palju diskussiooni tekitanud see juhtum internetis, kus räägitakse siis sellisest
1: pehmest vanemlusest,
2: väga hästi sõna. Et võis see aga vabalt niimoodi olla, et ema või isa siis olid kõrval ja kehitasid õlgu, ütlesid, et aga ta ei soovi. Ja hetkel on nii.
1: No võt, ja näed, ja te mis kõige hullem selle asja juures on või? Kuna ta ei soovinud, siis ülenud lennukile jäänud muud üle, kui ka mitte soovida.
2: Oh, neid lapsi.
1: Ühesõnaga, no sellel lapsel on igatahes lugu, mida tema 18. sünnipäeval saab jutustada. Aga nüüd me jutustame hoopiski headest asjadest läbi muusika. Siin on Fisher ja Florence Armand looga What a Life.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad siin Gerhard ja Karine. Ja kui on olemas laused fake it till you make it, siis mõni lähebki lõpuni välja.
1: Ja lõpuni välja läks mees nimega Brian, kes siis Keenia mees, kes otsustas, et tema hakkab nüüd advokaadiks. Ja häkkis sisse siis Keenia advokaatide mingisugusesse registrisse, varastas sealt sarnase nimega advokaadi paperid ja nimed ja hakkaski esindama inimesi.
0: Ja tuleb välja, et ta reaalselt võitis 26 erinevat istungit.
1: Vist isegi ühtegi kaudanud ka, siin vähemalt kirjas ei ole, et 26 erinevat istungit ta võitis ja lõpuks, kui siis Keenia erinevad asutused jõudsid talle järgi, et selline identiteedi vargus on toimunud ja keegi, kellel pabereid ei ole esindab, siis kaevati tema ise kohtusse ja väidetavalt seda kohtuistungit esindas ta ka ise ennast ja võitis ka selle.
0: Vaata, see paneb nüüd mõtlema, et okei, ta häkkis sisse kuskile juba kuritegu, varastas kellegi identiteedi, taas kuritegu, mängis kedagi teist, maskerad muud kui käis. Aga tal pidi tegelikult olema reaalselt oskus ju. Selles mõttes, et jah, ta oli kellegi teise nime all, aga ta pidi oskama ikkagi väga hästi põhjendada oma klienti siis, teadma seadust. Et ta ei saanud nagu tühja koha pealt võita ju need istungeid.
1: Ei, no tühja koha pealt ilmselt mitte. Võibolla ta on vaadanud seda populaarset sarri nimega Suits, kus on ka samamoodi tegelane nimega Mike Ross, kes on päriselt samasuguses situatsioonis, kus tal paperit ei ole, aga näed, advokaat on kõva.
0: Päriselt. Ja. Ma ei ole seda kunagi vaadanud. Ma mingi hetk mõtlesin, et ma tahaks seda vaadata, sest teadupärast selle seriaali vaataja numbrid läksid uuesti väga kõrgeks siis, kui Meghan Markle prins Harryga abiellus, sest tema ju mängis seal.
1: Ja võt.
0: Ja see oli põhiasi, et see on see näitleja sellest seriaalist ja siis hakkad hirmsasti vaatama, et et milline ta siis ikka on. Mina pole seda kordagi vaadanud, kuigi tean, et ka minu sõbrannad, kes õigusteadust on õppinud, siis nemad ütlesid ka, et esimesel kursusel ikkagi omajagu seltskonda tuleb selle sarja pealt. No, kõigil on ikka kujutel, mõjukas elu hakkab
1: ja
0: olema.
1: Ja kuidas nad hakkavad nüüd niimoodi maailma vallutama oma oskustega.
0: Aga vaata, see on nii naljakas, kuidas mingid filmid ja seriaalid kujundavad meie arvamus, sest et me praegu räägime siin sellest advokaadikarjääris nii, aga hiljuti nägin ühte postitust, kus keegi just oli välja toonud selle, et aga miks sa üldse läksid kommunikatsiooni õppima ja siis on järjest erinevad need Hollywoodi mingid romantilised komöödiad, kus naispeategelane töötab kommunikatsiooni valdkonnas. Et kas on siis turunduskommunikatsioon või siis ta on kuskil mingis kirjanduses kommunikatsiooni peal ja ma vahepeal panen tähele, kui ma raamatuid loen ka, et kui tihti see peategelane on siis küll mitte kommunikatsiooni peal, aga ta töötab ajakirjanikuna, ta on vabakutseline ajakirjanik, see on ka selline siuke amet, et sa nagu natuke igal pool saad natukene midagi teha ja siis olles valdkonnaga kokku puutunud, siis ma mõtlen, et see kui sa niimoodi natukene midagi ühe artikli kirjutad, siis kuidas sa enda meeles nad arved ära maksad, et see on
1: just täpselt, et me vaatame neid New Yorki tippe vaata, ja. Kes ongi kõige kõvem advokaadibüroo kuskil New Yorkis, siis on muidugi suured juhtumid pooleli ja käid siin seal siis saad Eestis lõpuks advokaadiks, siis tegeled mingisuguse vargusega.
0: No seda küll, aga advokaadi palk vist ikkagi on suurem, kui on ajakirjandus.
1: Ai, no, seda küll. Aga näed, siin on ka kommentaar sellele Keenia mehele, et peaks olema niimoodi, et kui on juba 20 juhtumit võidetud, siis peaks selle lisentsi juba kätte saama ilma koolis käimata.
0: Hästi aus, jah, niimoodi peakski elu käima.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ja on tulnud uudiseid. Suur võistluse raames ilmselgelt räägime me Eurovisioonist, sellepärast, et nüüd on selgunud esiteks see, et kus see toimub järgmisel kevadel. Kui paljud ikkagi arvasid, et toimub võistlus siis Bulgaaria pealinnas Sofias, sellepärast, et Bulgaaria ju sel aastal Eurovisiooni võitis, siis nüüd tuleb välja, et ei järgmisel mis aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Bulgaarias küll, aga hoopiski Burgasis.
2: Kus ta enne pidi toimuma siis?
1: Sofias. Ai, või tähendab eeldati, et pealinnas toimub.
2: Aha, miks siis nii?
1: Võt ei tea, siin on ka toodud välja seda, et siin on kommenteerinud ka siis võidu toonud lauljatar Dara ise, et tema ikkagi eelistaks, et korraldataks pealinnasse lauluvõistlus, sellepärast, et Sofias on väga palju häid kohti, mida külastada ja kus ringi vaadata ja ta ütleb, tõi välja veel sellise linna nagu Belogradčik, mis on 2-3 tundi siis autoga sõita Sofiast, et seal on rilamäed, kuhu saab minna ja maikuus on seal väga ilus, aga nüüd ta on ka siis kommenteerinud, et Burgas on ka okei, et sealt saate merd näha ja ka sealt saate häid kohti külastada, et mingil põhjusel lihtsalt selline siis otsus on tehtud, Ebu ise on öelnud, et osutus Burgas siis valituks tänu nende poolt esitatud tugevale plaanile, et kõik oli olemas, mida vaja.
2: No võibolla tõesti, kas see oli siis tehniline küsimus, et seal oli paremad ruumid, saalid ja võimekus seda kõike siis üle kanda või siis Bulgaaria ise soovis rohkem elu viia pealinnast välja, nagu ka meie tahame, et maal elu areneks.
1: Ja no siin on välja tootud, et neil olid siis olemas kõik majutusvõimalused, transportisüsteem ja rahvusvaheline ühendus.
2: Noh, see on ideaalne, järgelikult on seal parem teha.
1: Kas sina oled käinud Bulgaarias üldse?
2: Ei ole, sellepärast mul ongi raske kaas rääkida.
1: Mina ka ei ole.
2: Linnu nii täpselt ei tea.
1: Jaa, aga võibolla peaks siis minema Eurovisiooni ajaks sinna.
2: Ja lõpuks ega televaatajana, mina siin koha peale kindlasti ei lähe, televaatajana mul pole väga vahet, mis pime ruum see on, kus kohta see lava püsti pannakse.
1: No, seda muidugi ka. Aga üks huvitav uudis on Ebu poolt tulnud veel, et nimelt on nüüd siis Eurovisiooni reeglitesse lisatud selline klausel, et juhul kui võidab selline riik, kus parasjagu on siis käimas relvastatud konflikt või on seal siuke pingestatud geopoliitiline olukord, siis automaatselt see riik järgmine kord ei korralda suurvõistlust. Et see hoopis siis viiakse mingisse teise riiki. No mina ütleks selle peale, et see nüüd, ma saan aru, on reeglites kirjas, aga tegelikult ju on seda ka varem toimunud. Sellepärast, et kui siin Ukraina võitis, siis Ukrainas ju ilmselgeltel asjaoludel ei saanud seda suurvõistlust korraldada. Ja seega see toimus 2023. aastal siis hoopis Liverpoolis.
2: Aga ma arvan, et see reeglitesse pandi sellepärast, et siis saab see EBU otsustada seda, et me ei korralda seal, kus on konflikt. Sest muidu see riik võib olla ka niimoodi, et jah, meil siin sõda käib küll, aga teeme ära noh.
1: Jah, tõsi.
2: Ja siis sa ei saa vaielda vastu, et ei kuule ei tee seal.
1: Ja
2: tegelikult kõlab see päris hea reeglina, sest kui miski suudab maailmas rahu tuua, siis äkki Eurovisioon. Et kõik keegi taha nüüd oma vahel sõdida, sellepärast, et ta tahab kindlasti võimalusel korraldada seda võistlust.
1: No loodetavasti, siis aga vähemalt see suur võistlus taaskord siis toimumas on maikuus ja nüüd me siis teame, et Bulgaarias see toimub, aga hoopiski sellises linnas nagu Burgas. Aga nüüd meie liigume hoopiski Calvin Harris ja Dua Lipa juurde. Nende ühine lugu One Kiss kõlab sinu kõrvades nüüd.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele!
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad siin Karine ja Gerhard. Nägin mina ühte huvitavat Instagram Reelsi ja sain aru, et oleks sama hästi võinud minu sõbranna selle mulle teha. Just nimelt mulle.
1: Ja mina olen ainult seda riisi näinud, ma olen näinud, et seda on isegi veel tehtud, see on lausa trend.
0: See on trend, ma ei tea, kas mu sõbranna tegi trendi või mis ta tegi, aga nüüd asja juurde. Nimelt see riil siis hõlmas seda, kuidas üks tüdruk oli käinud aegelt ikka sõbrannal külas ja siis kogu aeg viinud sõbranna juurde koju mingeid omi asju. Ja nali oli lihtsalt selles, et sõbranna kordagi ei märganud, et tema riiulitele tuli mingeid uusi esemeid juurde.
1: Mina mõtlesin kohe selle peale, et peaks ise hakkama harrastama seda lihtsalt pulli pärast. Mul muidugi ei ole mingisuguseid asju, mida vist niimoodi ära anda, aga ma mõtlesin ka sellele kohe lahenduse, et ma lähen käin sõbralt sõbrale poest läbi, ostan mingisuguseid portselan või mis iganes, ma päris portselan kujukes ei ole, mingid erinevaid mõtetuid esemeid. Ja järgmine kord, kui sõbra juurde satun küll, siis jätan midagi.
0: Ja lihtsalt ütlen sulle, Gerhard, et kui minu juurde külla tuled, siis palun ära tulema kujukestega.
1: Vot seda ma tahtsin öelda, et kõik, kes minu sõbrad täna juhuslikult kuulavad, siis kui te seda nüüd kuulsite, kirjutage mulle, siis ma jätan teid välja. Sest te teate, kes nüüd on. Aga need, kes veel ei tea, ärge teistele rääkige.
0: Aga kus juures minu sõbranna tegi seda niimoodi, et ta ei teinud salaja üldse sellepärast, et mulle on kaks asja. Ma märkaks instantselt, kui mingi võõras asi on mul kodus. Ma kohe märkan seda. Ma märkan selle ka ära, kui keegi on mu korteris käinud vahepeal, kui mina olen ära olnud.
1: Kus juures ma märkan ka vist pigem. Samamoodi oma toas, kui keegi on tõstnud mul mingi, kuigi mul on asjad hästi laiali, mul ei ole nagu tubas assis, aga mul on asjad niimoodi kindlate kohtade peal, kindlate ärte peal, kui keegi on pannud ühe mingisuguse asja, isegi võibolla kui ma ei kasuta seda teise kohta, siis ma nagu ei leia seda üles, sest ma tean, et on peab olema mingi koha peal. Et kohe märkan ära, kui keegi on näppinud.
0: Ja mina isegi saan sellest aru, kui keegi teine on köögi selle... nagu see köögipind vaata, kus süüa tehakse. Kui seda on keegi puhastanud ja siis tõstnud näiteks veekeet ja veits teistmoodi.
1: No ikka sa märkad.
0: Ma märkan, ma ei kujuta ette, kuidas sa nagu... No võibolla, kui sa üldse sinna riiulisse ei vaata, et ta ongi sul mingi igasugust asju täis ja siis tead sinna kuskile vahel on topitud midagi, siis sa äkki tõesti ei näe. Aga minu sõbranna tuli lihtsalt uksest sisse ja kuna tal oli kolimine pooleli, ja tal läks kolimisega lihtsalt niimoodi, et nad pidid vanast kodust juba välja kolima, aga uue koduga tulid mingid komplikatsioonid vahele, nii et nad vahepeal pidid elama kuskil mingil ajutisel pinnal, siis ta üritas jagada oma asju nagu ära, et ta kõik ei peaks kaasast tassima. Ja siis ta lihtsalt saabus mu juurde ja virutas mu niigi täis raamatu riiulisse oma neli raamatut. Ja siis mina olin loomulikult, et kuna siuke asja oli elus juhtunud, et ma hoiustasin. Ja siis kui ma ühel hetkel sain aru, et oma uues kodus on juba aasta aega elanud ja need raamatud on ikka minu riiulis. Oi, ma korjasin need raamatud ja viisin talle vaata, näe sinu omad, palun.
1: Äkki ta tahtis kinkida need sulle?
0: Ei, ta ei tahtnud, ta ütles, et ta hoiustab. Ta ütles selgelt, et ma olen hoiustan. Ja siis ta ütles ka, et ta käib erinevate sõbrannade juures, umbes käidki niimoodi kohvi joomas või tuled hommikusöögile, siis ta igale poole jättis.
1: Tal ongi mingisugune raamatukogude võrgustik tekkinud
0: ja,
1: Eesti äkki.
0: Võibolla, aga samas mulle tundub, et ta ülemäära neist puudust ei tunnud ja ühtlesi ta vist ka ei märkinud endale siis üles, et kuhu igale poole oma asjad laotas.
1: Ja kus sa tead, äkki on kõva süsteem seal taga, täpselt teada, kellele antud. Tegelikult ta teab ka, kellele sina oled edasi laenanud.
0: Ei, ma viisin talle need tagasi.
1: Ja mis ta ikka igatseb, kui ta on äkki ise need juba läbi lugenud?
0: Tõsi, sul on väga õige punkt siin juures, aga kas sul ei ole seda, et kui kellegi asjad on sinu juures, siis sa paned kohe need niimoodi, näiteks mina panen kas külmkappi peale või siis ma panen välisukse kõrvale kohe niimoodi, et need oleks seal nähtava koha peal, et need ma annan nüüd ära. Et ma tahan, et need jõuaks nagu selle järgmise omanikule.
1: Jaa, ma küll kuskile kappi ma peitu ja asju ei pane, nad ikkagi on niimoodi, et ma kasutan või mis iganes põhjusel mul seda vaja laenata oli või miks see minu käes on, siis ma kasutan seda, aga ma seda niimoodi ära ei pane. Minu käes ei ole väga teist inimest asju.
0: Just, ja siis kui teised nüüd tunnevad, et tahaks oma asjad Gerhardi riiulile poetada, siis võite vastu talle seda mängu mängida, mida tema teiega hakkab mängima.
1: Ma loodan, et ma panen tähele.
0: Ja ma, kus üles on natuke siuke mäng, mida võiks Sammile mängida, võibolla ühel päeval see õnnestub praegu, aga tema lugu esmaspäev hakkab siin kõla.

0: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvileest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11,99 €. Kohvi juba 1 kilogramm 10,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Täna TV3 uudistes teeme ringreisi Tartu vanglas, mis on valmis Rootsi kinnipeetavate vastuvõtmiseks. Kas Rootsi vangide tingimused hakkavad siis olema paremad kui Eesti kinnipeetavate omad? Lisaks räägime sellest, et riigikontroll avastas, et ajal, mil rahandusministeerium on pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid, seisis üle veerand miljardi riigi raha veel hiljuti fondides investeerimise ootel. Küsimus on, miks riik seda raha paremini ei kasuta. Kogu Eesti jälgis eile lisaks rahalugemisele ka väga haruldast päikese varjutust. Tartus kogunes suur hulk rahvast AH-keskuse eestvedamisel seda haruldust vaatama Raadi mõisa taha.
10: Praegu näeb siukest ülevalt poolt siukest kaart.
11: Kuu sirp oleks
10: ja kaart ülevalt näeb.
9: Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
12: Vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada ka vihm.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja Karineel ja Gerhardil on nüüd aeg, et oma roosa Poweri auto parklasse veeretada. Või noh, ikka sõita sellega, ta täitsa sõidab, ei pea veeretama.
1: No veel sõidab.
0: Veel sõidab. Just.
1: Kütust veel on.
0: Kütust veel on, aga kütust jagub meil eriti homseks, sellepärast, et homme on ju New Music Friday saade, mis tähendab, et alustame juba kella kolmest värske uue muusikaga, nii et kindlasti ole ka homme meiega, sest lisaks uuele muusikale põikame ka siis artisti Instagrami, lähme samuti ajast tagasi 25 aastat ja loomulikult võtame ette ka päeva küsimuse, mis on meie Facebooki lehel üleval juba peagi, nii et saad minna sinna arvamust avaldama.
1: Mõnusad neljapäeva kõigile, nagu alguses öeldud sai siis minireedet.
0: Minireede, mida minireede sulle toob, Gerhard?
1: Mulle toob täna üsna puhkust ikkagi õhtusse, ei toimu midagi väga.
0: Oh, väga mõnus. Nii et,
1: mis sulle toob?
0: Sansõbrannaga kokku, väga ootan.
1: Noh.
0: Ja,
1: mõnus.
0: Läheb pläkuks, väga meeldib. Ega ongi siin kolm tundi ju vähe pläkutatud, nii et jätkan samas vaimus.
1: Sõnum meil üle.
0: Just, aga meie kohtume juba homme kell kolm ikka Poweri vahendusel, püsi meiega. Tšauki, tšau!
1: Tšau!

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: Kui

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio. Baby.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
4: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
3: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
4: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.

0: täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Rave mööblikauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendis kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. No, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: Sel nädalal A-1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A-1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kõik, mis pole keelatud.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib sadada ka hoovihma. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
2: New music. I love new music.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Hi, I'm Shakira.
3: What up, it's Burna Boy.
4: Non-stop music.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab ajavikku.